găsit la Radio Iaul Șoc, îi găsim aici la Iermel, 19 oraig, before party show, 19 oratul, 20 oraig, e le Kiva Shang Mishor, yo, ok, ok, minen tutok, rulunk, er căzic moșta, aleguiab, danunk, canarele gut, igen, azaz cookie și caner, cookie în caner, yo, barat nekem, și asam time, fire, șocant că rezi chia zene cășnă, en mondom, Alexia, en eu, minen tutok, eu în acora kish, production, igen, fire, azam time, și aishetleg, tesic asta zene nektek, acum mikor itt van a Kiva Shang Mishor a Radio Egyen, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? Nekünk jó lesne. Allé, jön akkor Cookie Kanál együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a Radio Egyen.